0: FM'de.
1: Мен нағыз махаббатты армандаймын. Оны мен жоғалтып талғандаймын. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM'де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін ардақты ағайын 3-ші қыркүйек Қазақстанда алғаш рет қазақ тазысы күні ретінде аталып өтпек. Бұл дата енді бекер таңдалмаған, 2024 жылы дәл осы күні халықаралық кинология федерациясы қазақ тазысын ресми түрде мойындаған. Тазы енді ғасырлар бойы қазақтың серігі болған, аңшылықта ерекше қызмет атқарған, енді ол жеті қазының бірі екенін әрқайсыңыз білесіздер. Ендеше бүгінгі қазақ тазысының күні құтты болсын, ұлттық құндылықтарымыз осылай ұлықтала берсін. Таңғы аспанда тағы бір тамаша жан кезеңі тұрып тұрған, солар тыңдап алайық. Сосын кезеңі тұрып тұрған тағы бір тамаша ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 7:13 кетті ағайын. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені бейсенбі. Мереке берекелі болсын, мерекелі болсын деп жақыныңызға сүйікті радио толқыныңыз халқы арқылы құттықтау тілек жолдағыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп жазсаң жеткілікті. Ал мақалдат ойына қатысқыңыз келсе, мақалдатқа қатысам деп жазыңыз. Ойынды қазір разу ата қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдап алып бастаймыз. WhatsApp нөмірімз 8700809 0707. Айтпақшы, ойының шарты оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Ең бірінші өп келген хат иесі әдеттегідей ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ендеше хаттарыңыз күтем. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: махаббат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар, таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кеткен сезген боларсыз. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын деп көптеген тыңдаушымыз хабарлама қалдырды. Енді бірінші боп жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық, ол тыңдаушымыз телефонды көтере қоймаған соң, екінші боп Мадина есімді тыңдаушымыз жазған екен. Қазір Мадинаға қоңырау шалдық, желіде күтіп тұр. Мадина, жұмысқа жетіп қалдыңыз ба?
3: Саламатсыз ба? Иә.
2: Қайырлы таң. Шамамен қанша уақыттан кейін жетесіз жұмысқа?
3: 10 минутта
2: жетіп қалам дейді. Жақсы, сізге ақ жол тілейміз. Балабақшада медбике болып жұмыс істейді біздің Мадина. Сонымен Мадина ханым, қазір енді сізге ойынның шартын қысқаша түсіндірейін, сосын сөзбен бірден бастап кетейік. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырсаңыз болды. Мақалды жалғастыра алсаңыз бір жақсы сыйлық күтіп тұр, ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз ол сыйлықты не істейтінімізді сіз айтыңызшы Мадина.
3: WhatsApp-қа бірінші жазған көрерменге бересіз.
2: Дәл солай, WhatsApp-қа ең бірінші жауап жазып, Мадина егерді мақал жалғастыра алмай қалса, сыйлығы ұтып алу мүмкіндігі әлі де бар, құрметті радио тыңдаушы. Сондықтан мақалды мұқият тыңдаңыз. Мадина, бастай берейік пе?
3: Иә, бастай береміз.
2: Кеттік ендеше. Мақал мынандай: жұмсақ ағаш құртқа жем.
3: Жұмсақ ағаш
2: құртқа
3: жем, жуас адам
2: жұртқа
3: жем.
2: Жұмсақ десе де болады, жуас десе де болады.
3: Жұмсақ адам құртқа жем, иә.
2: Жұртқа жем дедіңіз, иә?

0: Аха.
1: Әлде екеуі де құртқа жем болып кетіп тұр ма?
0: Жоқ, жұмсақ адам құрт, ағаш, жұмсақ ағаш құртқа жем, жуас адам жұртқа жем.
1: Тамаша. Мадина мақал бәтелге мықты екен. Алдында да осыдан бір ай бұрын ойдым, иә, біздің мақалдат ойында жеңімпаз атанғандығын, және де сізге екінші мәрте жеңісіңіз құтты болсын деп Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Хасцак деген тамаша сауда орталығына екі адамдық сертификат сыйлайық. Ал Мадина, бүгінгі күн сәттілік, сәтті басталып жатыр деп санауға болады шығар, иә?
0: Рахмет,
1: рахмет көп-көп. Жақсы, күніңіз жақсы өтсін. Ал қазір телефонды қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Құрметті радио тыңдаушы, тағы бір тамаша екі ән тыңдайтын уақыт бар екен бізде. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студиядан Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Ласпан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Алматыда аспан бұлттанып тұр. Сынап бағанасы қазір плюс 16 градусты көрсетіп тұрса, түске қарай плюс 23 градусқа дейін көтеріледі екен. Өткінші жаңбыр жауы да мүмкін. Шымкентте бүгін жауын-шашын болмайды, күн ашық, плюс 18 градус нөлден жоғары. Ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 29 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде де жауын-шашын болмайды, күн ашық, плюс 8 градус нөлден жоғары екен. Термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Бейсенбі берекелі болғалы болсын ағайын. Бүгін үшінші 42 қазақ тазысының күні екен. Тағы бір айта кетейік, мереке құтты болсын. Ал таңғыбайпен рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Бішкекте өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойындарында біздің құрама қалай өнер көрсетіп жатқанын айтамын. Күніміз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын, берекелі өтсін деп сіздермен төрт әнге деген қоштасамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: сағат таңғы 7-ден 44-ке тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Ал Бішкекте дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтіп жатқан білесіздер, біздің спортшылар керемет бастап жатыр. Қазақстан қоржынында қазірдің өзінде 6 медаль бар екен. 3 алтын, 1 күміс және 2 қола. Алтында Нұрталап Керім, Сайлау Мұхамеджан және Абзал Толыбектер жеңіп алса, Расул Құрайыш күміс, ал Нұрсұлтан Есімбай мен Нұрсұлтан Қожагелді қола жүлдегер атанды. Енді дода әлі жалғасып жатыр, медальдің саны бұдан да көбейетіні белгілі. Айтпақшы, кеше біздің Арқан Тартыстан да жігіттеріміз тамаша жеңіске жетті. Финалда қырғызстандық арқан палуандармен шыққан екен, енді бір уағына дейін жалғасыпты. Жігіттерге жалпы біздің құрамаға жеңіс тілейміз. Ал 6-шы бұйыртса 42 күні Қазақстан құрамасы дүниежүзілік көшпенділер ойынында командалық есепте чемпион атанды деген жаңалық естідік. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.

сезімім болса одан сәлі де, сол арыстан

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Таңертеңге жұмысқа асыққандар бар, түнгі ауысымнан шығып үйге қайтқандар бар. Енді сабақ, мектеп басталды дегендей. Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 3-ші қыркүйек, бейсенбі, 1998 жылы. Дәл осындай күздің күнінде Қаскелең ауданының атауы Қарасай ауданына өзгертілген екен. Жалпы ауданның атауы да бұған дейін талай өзгеріпті. Алғашында Ленин ауданы, кейін Калинин, 1935 жылдан Қаскелең, ал енді жаңа айтқандай 98-ден бері Қарасай ауданы деп аталып келе жатыр екен. Енді Қаскелеңнен Алматыға қарай қатынайтын тыңдаушыларымыз көп екен білем, дәр қазір кеттелісе тұрған боларсыр, зеге алла сабыр берсін, жолдарыңыз қысқарсын деп қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән жолдайын, ал одан кейін әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан, Аспан FM-де.

0: Қабат мекенінің баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы, біздің әуен сән ойына қатысқысы келетін тыңдаушыларымыздың назарына. Дәл қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын ойымызды бастаймыз. Ойынның жартыңғай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек, немесе орындаушысын айтсаңыз да жеңімпазсыз және 20 литр бензин ұтып аласыз. Бүгін енді үшінші қыркүйек, сондықтан WhatsApp-қа әуен сәнге қатысамын деп үшінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Сенсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға және әр қайсыңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:21 екен. Ал таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге өте көп хат келді. Соның ішінде мен алдын ала хабарлағандай 3-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Ойынға қатысайын деп тұрған тыңдаушымыздың есімі Айгерім, Түркістан облысы Келес ауданы Қызыласкер ауылының тұрғыны екен. Айгерім, мен сізге қоңырау шалғанға дейін Аспан FM-ді қосып қойып, сіз немен айналысып жатқан едіңіз? Таңғас жағдайын жасап атқан бедіңіз?
2: Иә, таңғас жасап жатқан.
1: Таңғасқа үйде ботқа жасайсыздар ма?
2: Жұмыртқа қорамыз.
1: Жұмыртқа қорасыздар ма? Енді Айгерім, бізді кәдімгідей Google-ға кіріп, арнайы интернет арқылы қай жер қалай тыңдаймын дедіңіз? Айгерім, өзіңіз айтып қысқаша айта кетсеңіз.
2: Google арқылы
1: иә, біздің қосымшамыз бар екенін айта кетейін. Телефоныңызға Аспан FM радиосының қосымшасын көшіріп алып, әлемнің кез келген түкпірінен сүйікті радио толқыныңызды тыңдай аласыз. Ал енді ойынға көшейік. Ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей, қазір бір танымал әннің сөзін мен өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен, сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек, немесе әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да жеңімпазсыз. Және жеңімпазға дайындап қойған 20 литр бензиніміз бар. Үйде автокөлік бар шығар, Айгерім?
2: Бәрі.
1: Тамаша. Ендеше сізге сәттілік серік болсын. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, қазір Айгерім мен жасырған әнді таппай қалса, ол сыйлықты біз

0: WhatsApp-қа ең бірінші жоп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға беремін. Сондықтан сізде тағы бір мүмкіндік бар. Қаттырақ даусын шығарып қойыңыз. Радио қабылдағышыңыздың әйгерім дайын болса, біз де дайын. Ендеше ойынды бастайық. Әйгерім. Сізге қазір қолдау білдіретін жаныңызда адам бар ма?
1: Иә, інім бар.
0: Тамаша. Кеттік, ал бастайық.

0: Әке, осылай аяқтайық. Сізге танымал, сізге таныс сөздер ме?
1: Көктемге хат деген ән еді
0: ғой. Көктемге хат деген ән деп ойлап тұрсыз. Ол әнді кім орындайды есіңізде ме?
1: Яков Харалимбек орындайды.
0: Басқа нұсқа жоқ па сізге, әйгерім? Осы нұсқаны қабылдай береді дұрыс па? Қазір мен WhatsApp-қа қарап қояйын, тыңдаушыларымыз не жазып отыр екен. Гауһар Әлімбекова деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз да бар екен. Нұржан Керменбаев деген де хат келіпті. Сонымен сіздің жауабыңызды қабылдай берейін. Және әйгерім, мен сізді тағы бір қуантайын деп тұрмын, өйткені бұл дұрыс жауап. Құтты болсын! Жаңа ұтсам, бүкіл ауыл еститіндегі байқалем деп отыр едіңіз. Әйгерім, не болды? Үндемей қалдыңыз ғой.
1: Қобалжып
0: кеттіңіз бе? Тамаша, құттықтаймын, жеңімпазсыз, дәл таптыңыз, керемет. Ал сыйлығыңызды тағы бір айта өтейін, жаңадан қосылған тыңдаушыларымыздан не өтті екен, әйгерім сонда деп отқан болар. 20 литр бензин сіздікі, сыйлық ұсынған серіктесіміз euradio36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып ал, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Әйгерім, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден суатқа сізге ұтып алған сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді түсіндіремін, келістік қой? Жақсы, күніңіз сәттілікке толы болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, аспан астында рақаттары отырып тағы бір ән тыңдайық. Ол әннің әрине көктемге хат, Гауһар Әлімбекованың орындауында. Ал одан кейін ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанам Алматының аспаны бұлттанып тұр. Сәл себелеп жаңбыр жауып тұрғандай сияқты. Енді қаламыз үлкен, сондықтан кейбір бөлігінде жаңбыр жаумауы да мүмкін. Ал сынаптағанасы қазір +13 градус нөлден жоғары болса, сағат 2-лер шамасында +23 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық. Ауа температурасы +20 градусты көрсетіп тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында +28 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ақтөбеде дәл қазір ауа температурасы +13 градусты тұрса, сағат 2-лер шамасында +30 градусқа дейін сейді екен. Күн ашық және жауын шашын болмайды деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір кезек афиш айдарында екен. Елімізде өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Олардан кейін шырқалатын тағы бір тамаша үш әннен кейін Дастан Сатбаевтың Челсидан алатын айлығы жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5 қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Алматыда Той Лайк Фест өтеді 20 қыркүйек күні. Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ванғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Мари Краймбрери Алматыда өнер көрсетпек. 18 қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада кездескенше жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт турымен бағдарламасынан қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасына 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: таңғы асманы тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң. Бұл FM махаббат мекені, сағат 8:40 екен. Ал таңғы аспанда жаңа өлеткендей Дастан Сәтбаевтың Челси, яғни қазір ойнап жүрген Берли командасындағы жалақы жайлы айтайын. Сонымен Дастанның жалақысы белгілі болыпты. Негізі енді 8,800,000 теңге дейді. Енді фунт стерлингпен айтқан кезде 14,000 фунт стерлинг, теңгеге шақсақ 8,800,000 теңге ай сайын біздің қазақстандық футболшы осылай Англиядағы клубтан алып жатыр екен. Бірақ енді Дастан бұл қаражатқа тек 22 жасқа толғанда ғана қол жеткізе алады екен. Әзірге ақша ата-анасының арнайы шотына түседі. Дегенмен де енді оңай ақша емес. Дастан үшін күллі қазақ елі қуанып отқанын білеміз. Бұйыртса біздің елден де Мессилер мен Роналдолар шығатын, қазақта аяқ доптан шебер бола алатын дәл деп жүрген осындай біздің қазақтың жастары жайлы естіген кезде қуанасың. Ал Дастанның ақшасы өзіне жұғысты болсын, болашағында үлкен бір қор жинақ қойсын деген тілегіміз бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда тағы бір қысқа ғана жарнамадан кейін 4 ән тыңдайық, сосын эфирге өздеріңізге бір қызық жаңалық айту үшін қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Таң қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Таң аспанда бір қызық жаңалық айта отырайын. Пәкістанда жүргізушісіз басқарылатын көлікті көпшілікке таныстыру кезінде, мынау тестігі тексеру кезінде қызық оқиға болыпты. Әлгі көлікті басқарып жатқан кезде байланыс үзіліп кеткен, сөйткенде әлгі көлік барып жол жиегінде тұрған полиция автокөлігіне барып соғысқан ғой. Енді басқа машинаға соғысқанда жеңілірек болатын еді, бірақ енді ешкім зардап шекпеген. Дегенмен де әрі қарай да технологиямызды дамытуымыз керек екен деп пәкістандықтар әзірге енді жүргізушісіз басқарылатын көлікті ары қарай да дамытуға бел байлапты. Енді жүргізушісіз басқарылатын көлік тұрмақ, мен өз басым жанымда өзінен басқа жүргізуші отырса да қипақтап отыратын бар, ал өмірімде енді жүргізуші басқарылатын көлікке мінуге жүрексінетін шығармын. Ал құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілеп отыра, таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт әнге жалғайық, сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: күздің үшінші күні ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң, бейсенбі берекелі, мерекелі болсын деп жақыныңызға жалынды сәлеміңізбен құттықтау тілегіңіз Аспан FM арқылы жолдағыңыз келсе біздің құттықтаймыз айдарының тапсырыс беріңіз. Құттықтаймыз айдарының шарты оп-оңай, біздің WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп қысқа ғана хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Сағат 10-дан кейін сізге өзіміз хабарласып құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Сіз қалаған уақытта қойып береміз. Ендеше осындай мүмкіндік жіберіп алмаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 809 07 07. Ал таңғы аспанда қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жаңа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ласпан ФМ махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 3-ші қыркүйек, Алматыда күн бұлтты. Дәл қазір сынап бағанасы +13 градус нөлден жоғары. Шарықтау шегі бүгін +23 градусқа дейін жететкен. Шымкентте күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды дейді. +24 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +28 градусқа дейін жететкен. Ақтөбеде де күн ашық, +19 градус нөлден жоғары. Термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +30 градусқа дейін көтеріледі деп болжануда.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Тағы бір жағымды жаңалық, Қазақстан халқы 20 миллион 600-нан асып тағайын. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі 4 әннен кейін еліміздің қай өңірлері демографиялық жағдайымыздың дамуына көбірек атсалып жатқан айтам. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де.

Таң қайырлы болсын, аспанасында жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы бір жап-жақсы жаңалық. Қазақстан халқы 20 миллион 600 мыңнан адамнан асып тағайын. Халық саны әсіресе қалаларда жылдам өсіп жатыр екен. Бір айдың өзінде қала халқы 21 мыңнан астам адамға көбейген дейді. Көш басында Астана, Елордаға бір айда шамамен 7900 адам қосылған екен. Екінші Алматыда 5900, Шымкент 2700 адамға көбейіпті. Дұрыс, енді халқымыз көбейіп, демографиялық жағдайымыз жақсара берсін ағайын. Дейім де, енді халқымыздың басынан өткен кезіндегі зұлмат жылдары болмағанда қазір 67 миллион болып қалар ма едік деп өзіңізді ойлап отқан боларсыз. Енді ол жылдар қайта келмесін. Бүгін енді таң аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Құрмет радио тыңдаушы, ертең таңертең тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бейсенбі берекелі болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: радиосы. Махаббат мекені.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдымда, жалғызсым тағы да. Жарасап жаныңа, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көзілесің, салқындық сезесің,

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзімсіз өмірді сүре алмаймын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 19 градус жылы. Түстен кейін де күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 24 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 21 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 27 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы «Здык, Андер».
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: «Двери Сити». Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5 қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Алматыда Той Лайк Фест өтеді 20 қыркүйек күні. Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмо Хасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шемени және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Мари Краймбрери Алматыда өнер көрсетпек. 18 қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада кездескенше жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт туры мен бағдарламасынан қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасына 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ғой.
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да көлік ұтып алыңыз. Оскар клиник

0: арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді тұрсорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекенім. Көлік алуды жоспарлап жүргендер, бұл жаңалық сіздер үшін маңызды. 1 қыркүйектен бастап Қазақстанға шетелден көлік әкелу тәртібі өзгерді. Енді жеке адам жылына бір ғана көлік әкеле алады, ал қайта сату мақсатындағы көліктер коммерциялық импорт ретінде рәсімделуі тиіс. Бұл шараларды сұр импортпен күресу үшін енгізіліп отыр екен. Дегенмен әзірге қайта өңдеу алымы мен бастапқы тіркеу құны өскен жоқ. Кейбір шетелдік көліктердің бағасы 10-15% қымбаттауы мүмкін деп болжануда. Сондықтан көлігіңізді жаңарту немесе сату ойыңызда болса, осы өзгерістерді ескеріңіз. Эльмира Жоламанова осындамын. Қайырлы күн. Бұл Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту.

0: подарок. Подробности на manol.kz. Manol. Двигайся уверенно. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
1: 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 21 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 19 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте күн ашық 29 градус ыстық, ал кешкісін плюс 25-ті көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн ала бұлтты, 28 градус жылы, кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Қазір бірнеше әдемі әндерді бірге тыңдайық, сосын футбол жанкүйерлер үшін жаңалығым бар. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

Аспан FM, Махаббат Мекені. Футбол жанкүйерлері жаңалық бар. Лионель Месси Аргентина құрамасындағы 20 жылдық мансабына нүкте қойды. 39 жастағы футболшы бұл шешімге келу үшін ұзақ ойланғанын айтып, енді жас әрі талантты ойыншыларға жол беретін уақыт келгенін жеткізді. Ол 2026 жылғы әлем чемпионатында командасымен финалға дейін жетіп, күміс жүлдеге ие болған. Енді әлемнің үздік футболшыларының бірі Аргентина құрамасын жанкүйер ретінде қолдайтынын айтты. Кез келген жерден өз уақытында абыроймен кетуде өнер. Алдағы мансабына сәттілік тілейміз. Ал мен жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Білесіз бе, ғалымдар күн сайын тәтті сусын ішудің асқазан обырын алып келу мүмкін дейді. Қаупымен байланысты бұл Mass General Brigham онкологиялық институтының мамандары 112 мыңнан астам адамның деректерін бірнеше жылдық, 10 жылдық бойы зерттеген екен. Нәтижесінде күн сайын кемінде бір порция қан қосылған сусын ішетін адамдарда асқазан обырының даму ықтималдығы айына бір реттен сирек ішетіндерге қарағанда жоғары. Ал зерттеуге газдалған сусындар, лимонад, пунш және спорттық сусындар кірген екен. Сондықтан денсаулығыңызға алаңдайтын болсаңыз, тамақтану жағын қадағалап қойыңыз. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң күн райын ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанада 22 градус жылы болып тұр. Күн ала бұлтты, кешке 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн шуақты, 29 градус ыстық, ал кешкісін плюс 25. Ақтөбеде күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, кешкі уақытта 23 градус жылы болады.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Естідіңіз бе, келесі жылдан бастап зейнетақы төлемдерін 8.5%-ға арттыру жоспарланып отыр екен. Яғни ең төменгі базалық зейнетақы 38.622 теңге, ал ең төменгі зейнетақы 74.919 теңге болады деп күтілуде. Ал орташа базалық зейнетақы 59.000 теңгеге, орташа ынтымақты зейнетақы 111.600 теңгеге дейін өспек. Алайда бұл мәселе әлі талқыланып жатыр, сондықтан сомалар өзгеруі мүмкін дейді, бірақ зейнетақы мөлшері өсуі мүмкін деген жаңалықтың өзі меніңше құлаққа жағымды. Жаңа сағатты әрі қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Өтінем, сенен қапу асыл жарым. Көрсетпе тарпан мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде. Өртеніп жана-жана басылғанмын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ, махаббат мекенім. Базалық қажеттіліктер туралы сөйлесейік. Пәтер немесе көлік сатып алғанда ең бастысы құжаттарды мұқият тексеру керек дейді сарапшылар. Сатушының сөзіне ғана сенбей, барлық уәдені келісім шартқа жазбаша енгізу керек. Пәтераларда оның құжаттарын қарызы мен кепілде тұрмаған тексерген жөн. Ал көлік сатып алғанда ВИН нөмірін, жүрісін, жағдайын және апат тарихын қарап, тәуелсіз диагностика жасатқан да дұрыс. Ярас мен де ақша бермес бұрын бәрін тексеріп, ауызша емес құжатпен рәсімдеу бұл кейін туындау мүмкін үлкен шығыннан қорғайды, сондықтан ескеріңіз. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ал енді мәдени жаңалық, жақында Димаштың Мексикадағы жанкүйерлеріне Қазақстаннан 60 кітап жеткізілді. Бұл шексіз музыка деп аталатын кітап. Бұл бастама Димаштың Мексикадағы алдағы концерттер қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Ал қараша айында Димаш Мехико Гвадалахара қалаларында концерт береді екен. Яғни Димаштың өнері Қазақстан мен Мексика арасындағы мәдени байланысты нығайтуға ықпал етіп отыр деуге болады. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM махаббат мекені Атырау Лотостың отанына айналып барады. Шаттық пен Айым есімді екі қыз 2 жыл бұрын Қытайдан лотос тұқымына тапсырыс берген ғой. Үйдегі аквариумда өсіре алмаған соң қалған тұқымды жайықтың атырабындағы суға шашып жіберген. Бір жылдан кейін алғашқы жапырақтар пайда болып, биыл лотостар жаппай гүлдеген екен. Тұрғындар енді оны Шаттық Айым деп атауды ұсынып отыр. Ал экологтар өсімдіктің жергілікті экожүйеге қауіп төндірмейтініне көз жеткізу керек дейді. Атырауда әлі болмаған, мен осы әдемі лотостар үшін барып қайтуға болатын сияқты. Ал қазір ешқайда кетпей, күшті әдемі 4 әнді бірге тыңдайық. Бейсенбі кешінде эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы дәл қазір 20 градус нөлден жоғары. Синоптиктер жұмаға жаңбыр болжап отыр. 20 градус жылы болады. Шымкентте қазір 29 градус ыстық. Ертең күн ала бұлтты екен. Плюс 28 градус. Ақтөбеде қазір 29 градус ыстық болып тұр. Ертең 30 градус ыстық болмақ. Көшпелі бұлт шығады. Қыздардың арманы болған Dyson бренді енді ақылды тіс щеткасын шығарады екен. Ол несімен ақылды? 17:45 айтып беремін. Оған дейін ән тыңдаңыз. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көк Майса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Fun FM, Махаббат мекені, шаш кептіргішімен танымал Dyson бренді енді тіс күтіміне кірісіпті. Компания Camera Jet деп аталатын ақылды тіс щеткасын шығарған екен. Несімен ақылды дейсіз ғой, щетканың ішінде шағын камерамен жасанды интеллект бар дейді. Камера ауыз қуысын түсіріп, жиі тістердің арасындағы саңылауларды анықтайды екен. Сосын құрылғы сол жерлерге арнайы сұйықтықты шашып, мұқият тазалайтын көрінеді. Бағасы әрине арзан емес, 230 мың теңгедей екен. Меніңше бұл ақшаға тіс дәрігеріне барып, бірнеше жылға профилактика жасатып алған дұрыс сияқты. Енді әркім қалтасына қарай көсіле жатар. Ал мен жарты сағатты қазір әдемендер үшін босатам. Қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM Махаббат мекені Мәссаған кешудің астанада концертіне билеттер 2 күнде өтіп кетіпті. Алматыда 25 мыңнан астам көрермен жинаған шоу бағдарламасы жартылай жаңартылған екен. Мерейтойлық концертте кешудің әр кезеңіндегі қатысушылар өнер көрсетіп, көрермендерге ұмытылмас кеш сыйламақ. Ал концерт 19 қыркүйек күні астанадағы Барыс аренада өтеді. Онда халықтың сүйікті тобының сұлуларына сәттілік тілеймін. Ал өзге де қызықты шаралар мен күшті концерттерге барғыңыз келсе, сәлден соң афиша айдарын тыңдаңыз, ауқымды шаралар сонда топтастырып қойдық. Қазір таңдаулы әндер шырқалат, эфирде мен Мөлдір Нури, Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 21 градус нөлден жоғары. Синоптиктер ертеңге жаңбыр болжап отыр. Қол шатырыңызды алыңыз. 22 градус жылы болады. Шымкентте қазір 28 градус ыстық екен. Ертеңде плюс 28 градус. Күн ала бұлтты болады. Ақтөбеде қазір 29 градус ыстық екен. Ертең 30 градус ыстық болмақ. Көшпелі бұлт шығады. Дәрі қарай таңдаулы 4-5 ән тыңдап алыңыз. Сосын бүгінгі ерекше мереке жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік ән.

0: Дер.
1: Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
3: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Радио Аспан
4: ФМ. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
5: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5 қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Алматыда Той Лайк Фест өтеді 20 қыркүйек күні. Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ланғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Мари Краймбрери Алматыда өнер көрсетпек. 18 қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада кездескенше жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт турымен бағдарламасынан қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 8-де басталады. Театр маусымы басталды, осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
5: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

FM махаббат мекені. Бүгін елімізде алғаш рет қазақы тазымен төбет күні аталып өтіліп жатыр. Бұл мереке ұлттық мұраны дәріптеп, қазақы ит тұқымдарын қорғау мақсатында енгізілген. Ал 2 жыл бұрын Халықаралық кинологтар федерациясы қазақы тазыны ресми түрде алдын ала танылған тұқым ретінде мойындаған еді. Білесіз бе, қазір елімізде асыл тұқымды иттер жүйесінде шамамен 4000 тазы тіркелген екен. Ал төбеттің нақты саны әзірге белгісіз. Осы мақсатта мамандар еліміздің өңірлерін аралап, тазы мен төбеттің нақты саны зерттемек. Онда сіздің де үйде тазы не төбетіңіз болса, мерекесімен құттықта қойыңыз. Ал мен алдағы жарты сағатты таңдаулы хит әндер үшін босатам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

Fun FM Хабат мекені. Егер жаңадан сатып алған телефоныңыз верификациядан өтпесе, ол сапасыз тауар ретінде саналады екен, яғни құрылғының түп нұсқа екені міндет түрде расталуға тиіс. Мұндай жағдайда сатушыдан телефонды ауыстыруды, ақшасын қайтаруды, құрылғы бағасын төмендетуді, не болмаса телефонды тегін жөндеуді талап ете аласыз. Сол үшін сатушы тауарды сатқан кезде оның верификация мәртебесін көрсетуге міндетті, және сізге алдын ала тексеріп алуға мүмкіндік беру керек, дейді мамандар. Онда жаңа телефонын алып жатсаңыз, асықпай мұқият тексеріп алуды естен шығармаңыз. Ал қазір асықпай отырып ән тыңдайық. 15 минуттан соң ауа райы болжамы, плюс Fun FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Fun FM.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматы қазір 20 градус нөлден жоғары. Синоптиктер ертеңге жаңбыр болжап отыр. Жылы дейін қол шатырымызды ала жүріміз. 20 градус жылы болады. Шымкентте қазір 26 градустығы кен. Ертең плюс 28 градус. Күн ала бұлтты. Ал Ақтөбеде қазір 28 градустық. Ертең 30 градустық болмақ.

0: махаббат мекені Қытайда, енді некені банкте, ауруханада, метро станциясында, тіпті түнгі клубта тіркеуге болады екен. Ел билігі осылайша жастарды отбасын құруға ынталандырмақ. Ауруханада үйлену тіпті ыңғайлы дейді мамандар. Медициналық тексеруден өтіп, жүктілікті жоспарлау бойынша арнайы кеңес алып, бірден неке қиясыз. Ал қытайлықтар ажырасуды Эверестте ұйымдастырайық, сонда некелер бұзылмайды деп әсілдеп жатыр. Меніңше күшті бастама сияқты, әрі метрода болмаса автобуста неке қиған нағыз романтика ғой. Тағы аспаннан әдемі әндер қосылып тұрса тіптен тамаша, тіпті елестетіп кеттім ғой. Онда қазір сондай романтикаға толы әндерге кезек беріп, мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Қысқа жарнамадан соң алдағы жарты сағат ешқандай үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелерімен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатынды, тосамын әр қатынды.
0: Заманауи хит әндер. Сезімі

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай, сабырыңшы, құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған, әр өрнекте тағылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: сүйем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қылам.

0: арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пендеде байтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзіңсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді өттір сорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қапу асыл жарым, көрсетпе тарпан мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйдің де түн. Тап, жасулайса, жалғыздығын сезілер соғынды тым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.